berjuang agar berusik aja yang mesti senang mesti mesti jadi kepengin ngambung lama karo murid iki.